0: ahabi a wo ko mu ense yakopon atu tanje wa saiba asumbie mu ese wo ko daye mu wo ko ndemu wonnim sania wo daye mpo daye bi a wo so ye na ehu ense nyamu ya chew
1: eshiranka
0: what erade eshiranka wo se no pe we bie mi
1: Mayo,
0: Anka mi a mi se bi ene yakopon we bi mi
1: e shiraka
2: e shiraka we

Se radi di obi ye juma Ni pa le sore kase Inti jama moni ni Yanko pobe dwi na ye juma Obi ya Ni obo e jama ye O yanko pobe dwi na ye juma Kodo po So ya me di obi be ye juma Diso pa po amani ansa Uwe ye guay Uwe ye guay Ena so ya me di obi be ye juma Diso pa po amani ansa Kodo Ni pa we be ye juma Jise adi obe ye no

tie me nada ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so enye ye onwo ni awon famfa nada di me kanfu onyame kwa makura wo ni bia ko ne kro no adenu ma senede oba mi enyina pomoni a chenedi na ye yinaya odi ya baba ko tru den ko nim bia no wati